I dobro veče, dragi moji, dobro veče i dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku ovdje na Radiju 4EB. Možda ste zaboravili, ali naš dragi Zoran je na godišnjem odmoru, pa ga mijenjamo svako pomalo. Ove srijede na redu je Oleg, šta znači da smo, da je 12. augusta, već mjesec dana ga mijenjamo. Dragi Zorane, tvoji vjerni slušaoci te čekaju, a u međuvremenu mi ćemo ih zagrijavati u tvome stilu, malo muzike, malo priče, malo vijesti, malo sporta. Dragi moji, kao što rekoh, 12. augusta, malo hladnjika, malo kišan naš Brisbane večeras, kao da oće neće neka kiša, vidjet ćemo dok će to tako. Ajde da mi poslušamo neki novi hit, da ne kažete kako stalno vam puštamo staro. Ovaj put najnoviji hit Aleksandra Prijović i Dejan Petrović, Macho Man. Ovo je sad sletilo sa top lista. Ajde, uživajte. A u ostatku programa, kao što rekoh, muzika,

0: I to je Milica Pavlović sa novim hitom Veze bez veze. Meni je više bez veze, ne znam kako je vama. Dobra je Milica Pavlović, mislim, ali prilično zaboravljiva melodija. Znaš, ono, čuješ nekada neku pjesmu i onda nakon par minuta nemaš pojma šta si čuo, sve to nekako nema neku autentičnost, šta bi rekao stari narod. Dragi moji, još jedno obavještenje od Srpskog vijeća Australije na njihovoj Facebook stranici, Serbian Council of Australia, kažu za ovaj cenzus, valjda, kažu ajmo Srbi iz Krajine, Srbi iz Bosne i Hercegovine, Srbi iz Makedonije i Crne Gore, mi smo jedna porodica, kažu, gdje se odnosi na vas, zapamtite da se identificirate kao, pa onda navodi u ovome cenzusu kao mjesto rođenja Srbija, a ne Jugoslavije, da vas ne upišu pogrešno, kažu iz Srpskog vijeća Australije, ancestry, upišete Serbian, religion, Serbian Orthodox, a jezici koje govorite kući, Serbian, kaže ovaj, da je važno da šta više ima ljudi koji se tako izjasne, ako bi htjeli da se naravno država tako i odnosi kao da nas ima više ili manje. Dobro, kaže Srpsko vijeće iz Australije, ima to logike. A ja ću vam pustiti sad još jedan noviji hit, nije baš ovih dana, nego prije 5-6 mjeseci izašao Cobi ili Kobi ili Čobi, nikad nisam saznao kako se zove, ali pjesma je Mirjana.
1: Ovo ti je za mamu i za tata. Za mamu, pogotovo za mamu.

Dragi moji, da vam malo komentarišem kroz pero Saše Radulovića ovim događajima u Beogradu na konferenciji u predsjedništvu Srbije, gdje su je Zelenski i Vučić primali pitanja, između ostalog i od njemačkog novinara Mikaela Martensa. Pa mi se svidilo što je Saša Radulović komentirao na to, a i treba nekad da šansu toj, ajmo reći, državotvornoj opoziciji ili patriotskoj opoziciji. Kaže Radulović, došao Švaba, novinar u navodnike, u Beograd, da na zvaničnoj konferenciji pita Zelenskog šta Evropska unija može da uradi da mu pomogne da ubije više Rusa. Švaba u Beogradu, u predsjedništvu Srbije, da ubije više Rusa. Došao Švaba da pokaže koliki otirač je vlast napravila od Srbije, kaže Radulović. Zna Švaba da može da ponizi Srbiju sa najvišeg mjesta i da će umjesto da bude izbačen sa konferencije biti na toj istoj konferenciji pozvani kao dobar prijatelj da dođe na otvaranje ove fabrike dronova. Srbiju je posjetio čovjek koji se bez izbora, bez demokratije, odlukom i podrškom Evropske unije još uvijek nalazi na čelu države koju je godinama gurao u sukob i rat protiv sopstvenih građana Rusa u Ukrajini, a onda i protiv države Rusije, kaže Radulović. Ako mislite da je ovo sve zbog Sjedinjenih Američkih Država, varate se. Ovo je dodvoravanje Evropskoj uniji. Glavni protivnik SAD-a nije Rusija, već Kina. SAD sa Rusijom naljasci postigao strateško razumevanje, a jedan od strateških interesa SAD-a je razbijanje Evropske unije. To sada rade preko Ukrajine i odvajaju Evropsku uniju od jeftinih energenata u Rusiji, na što je EU Čaciland pristao i još to promoviše, kaže Radulović. Nadalje, to samouništenje svoje privrede i masovna emigracija su glavni mehanizmi samouništenja Evropske unije. Zašto to njihovi političari rade je posebno pitanje. Biće da nisu političari glasača u Evropskoj uniji, već proizvodi i glasnogovornici nekog starog svjetskog poretka koji odbija da shvati da je mrtav. SAD, Amerika je to shvatila i zbog toga promijenila politiku, a Evropska unija se samo uništava. A to da ova vlast u Srbiji nema novca da popravi krovove osnovnih škola, napravi toalete, kupi toalet papir i sapun za djecu u školama i bolnicama, a ima novac za besmisleni, beskoristan projekat Expo, preko koga vlast krade ogromne pare iz budžeta i zadužuje Srbiju milijardama evra koji će morati da vraćaju naša djeca, i ima novca da pomaže obnovu gradova u Ukrajini, to pokazuje da je krajnje vrijeme da ovu vlast pošaljemo u neslavnu istoriju u najcrnjim slovima. I najcrnjim slovima je tamo zapišemo. Prilično oštro od Saše Radulovića, možda najoštriji opozicionar što se mene tiče, koliko ja pratim. Pa mislim da možda se i ne slažete sa svim njegovim zaključcima ili optužbama, ali je prilično je i besramno i ponižavajuće da se takvo pitanje uputi bilo gdje, ali posebno u Beogradu. Međutim, nikakve reakcije nije bilo. Nije to ko ono kad ode predsjednik tamo u Prijepolje i tamo učutkuje ljude. Tako da, ako vam se dizala kosa na glavi od toga svega, niste jedini. Prilično ružan moment. Možda u sutrašnjoj emisiji stignem da vam pročitam šta o tome kažu Rusi, neki ruski mislioci i tako dalje, pošto veze između Srbije i Rusije naravno su vrijedne komentara u bilo koje vrijeme, zbog svoje važnosti. Trenutno, kao što znate, zbog ruskog veta u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kosovo i Metohija ne mogu dobiti nezavisnost, onu stvarnu nezavisnost, pravnu nezavisnost, malo i zbog kineskog veta, ali Kina je već tu mlađi partner i oni bi se brzo povukli ako bi se Rusi povukli, tako da, ako ništa drugo, zbog toga zaslužuje takva tema vremena i na našim talasima, radio talasima, ali ja ću se o tome možda, vjerovatno sutra vama
ispričati šta sam upratio u ruskoj štampi i tako dalje. A za sada dovoljno o tome, mogu samo dodati da to su neke istorijske stvari, da se ovako razvija taj odnos u ovome pravcu. Tako da živi bili, pa sve bilo na kraju u redu. A svi znamo koliko je srpski narod, koliko srpskom narodu znači, pardon, ta relacija. Obično ta istraživanja javnog mnjenja pokazuju da ogromna većina ima velike simpatije prema Putinovoj Rusiji, inače Rusiji i Rusima. Tako da, izvinite me ako o tome pričam, ipak je to istorijska stvar. I bukvalno manje više jedini veliki saveznik. A sad ćemo poslušati jednu pjesmu, nećemo samo o politici, dragi moji, ne plašite se. Jedna starinska.

0: svakog dana bic karavana.
1: Doktore, kašljem, kaže pacijent. Pušite li? Pušim, ali ne pomaže.
2: E, šašavi naš karavan. E, to su vam te šale. A, možda ste čuli, danas je Zvezda završila svoju kampanju u Ligi šampiona, to jest u ovom zadnjem kolu kvalifikacija, poklekla kod kuće 0-2 protiv Hapoela iz Birševe. Izraelski klub kojeg predvodi u napadu Igor Zlatanović, nekadašnji igrač Radnika, koji je zabio gol Zvezdi u 61. minuti, 4 minuta nakon što je Dejan Stanković, trener fudbalera Zvezde, dobio crveni karton, pretpostavljam zbog nesportskog ponašanja ili nešto tako. A onda je Zlatanović zabio za 1-0, pokušala je Zvezda da sa ovim promjenama, ovim milionskim promjenama koje imaju Arnautović, Abu Fani, Ivanić, Kataj, Čam, ništa se nije postiglo do kraja, osim što je gospodin East iz Hapoela zabio još jedan gol u 79. minuti i sa 0-2 Zvezda je neslavno završila ovo godišnje takmičenje u Ligi šampiona, to jest nije ni ušla u Ligu šampiona. Pokušat će, mislim da je, da li postoji kao da koji izgubi u ovome kolu kvalifikacija da ide u neki ovu i Ligu Evrope ili nešto tako, ne znam, čućemo. Ali u svakom slučaju Zvezdu neće tamo voditi u Dejan Stanković, pošto Dejan Stanković je dao otkaz nakon ovog debakla, mora se priznati. Hapoel Birševa nije baš toliko jak klub, zapravo kladionice su im davale šansu 1:10 da će pobijediti u ovom meču, a Zvezdi 1:1,22, tako da nadam se da niste stavili neke pare na Zvezdu. A više sreće drugi puta, iako lično nisam oduševljen pravcem u kojem idu ti pogotovo najjači klubovi u Srbiji kao Zvezda i donekle Partizan, koji kupuju puno stranih igrača i u zadnje vrijeme za velike pare. Valjda je ono ima se, može se, ali bilo bi pametnije da se okrenu razvoju mladih igrača sobstvenih, šta bi se reklo. Iz ostalih rezultata, Lyon iz Francuske pobjedio je Spartu iz Praga 3-0. U prvom meču je bilo 2-1 za Čehe, tako da Lyon ide u Ligu šampiona. Sturm Graz izgubio od Fenerbahčea kući. U prvoj je bila pobjeda Turaka, tako da Fenerbahče ide dalje. Celje iz Slovenije 2-0 protiv armenijskog Ararata, što znači da oni idu dalje. U prvom je bilo 2-1, u ovome drugom uzvratnom meču Celje 2-0. Šta još? Olympiakos izgubio u Holandiji u Nijmegenu 2-1, ali i ispali, pošto je u prvoj bilo 0-0 kod kuće, tako da još jedan veliki šok crveno-bijelih, ovaj puta iz Grčke. Dinamo Zagreb, što se tiče regionalnih klubova, dobro prošao protiv Litvanaca, slabih Litvanaca, 7-1 sve skupa. Bodo Glimt iz Norveške 3-2 protiv belgijskog Royala, nakon što su odigrali 3-3 u prvoj utakmici, dakle jedan baš dinamičan sudar u kojem su Norvežani prošli dalje. Azerbejdžanski Sabah Baku 4-0 protiv danskog Arhusa, i tako da i oni idu dalje. I posljednje mjesto u Ligi šampiona ovim kvalifikacijama borili su se Kajrat Almati iz Kazahstana i Levski iz Bugarske. Levski će proći, pobjedili su 1-0 u prvoj, pobjedili su 1-0 i u drugoj utakmici, tako da Levski ide dalje. Dragi moji, to vam je današnji rezultati za ulaz u Ligu šampiona. poslušat ćemo još jednu pjesmicu, a ja ću vidjeti imali još kakvih sportskih rezultata.
1: Godine 1921. pronađen je detektor laži. Laž je